Okay. Nabyumvi sene no igice cy'amere cyarangira ubusakusa ku mande zombi. Ese urwanda ruratsinda ese Kenya ratsinda ku mande zombi kabisa. Navuga ko abatoza bombi bagerageje gushyiramo ekipe ya kabiri bijyanye nuko ari umukino wa gishuti ku murongo wa telefone ndakira abantu babiri cyangwa batatu mere yuko numikira abadutumye neza cyane kabisa ni Cedro Keza ndi kumwe na Alan Iruberwa muze tuganire gatanu kuri gatanu kabisa ibintu byose bigende neza telefone ni 0788 3179 18. Allo ten Nekada Okay. Ewana kabisa kuri telefone umuntu umwe cyangwa babiri. 0788 3179 18. Okay, umuntu kuri telefone. Allo. Uyu byanze.

0: Okay. So ndabona abantu benshi bakomeje kumvugisha kabisa. Benshi bakomeje kunyandikira inyuma mu gikari. Mwese mukomeze kabisa mume ubutumwa bwanyu kuri iyi ngingo. Ese koko aya makipe ane Motari FC, Adax, Unity ndetse na Muhazi, aya makipe koko ntiyaba yararenganyijwe? Mwebwe murabyumva mute? Mukomeza namwe mwohereza ibitekerezo byanyu kabisa. Mukomeze mutubwire kuri iyi ngingo pe. So nibyo ngibyo, reka tugane ku musozo hanyuma tubabwira ko wana turacyahari cyane kabisa. Turacyahari cyane. Ubwo match y'ikipe y'igihugu y'u Fransa n'Ububiligi, wana turahari cyane kabisa. Reka dusoreze hano, harani ngushimire wakoze
1: sana Cedro.
0: Hanyuma ubwo ibindi ni mukanya gato cyane rwose. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi muryoherwe na gahunda zitandukanye za Radio 10, Radio 10 est la meilleure radio privada del país. Mukomeze muryoherwe na gahunda Radio 10 yabateguriye. Hola et la bola musenge.